0: je za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
4: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
5: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj donesi noćas vina.
4: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

0: Deki Matić, drugovi moji putuju svetom, ostajem sam sa sudbinom prokletom. Da, tako smo organizovani i ovog jutra.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
0: Tu sam.
1: Tamara. Prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: Doduše, Tamara nije prisutna, putuje svetom. Tako da, danas vam društvo pravim ja i naravno S3 playlista. Ponedeljak kao takav, pa hajde da se bacimo na neko lagano prebrojavanje. Vidimo gde smo, šta smo, gde se sluša S3. Imate li šta da prijevite? Da li vi putujete negde preko? Da li putujete svetom? Šta se dešava kod vas? Pišite mi na Viber. Ko još nije upisao broj za Viber? 066-835-33. Za koću kafu. Ima li nekih zainteresovanih? Samo domaće kod mene, ne znam, ja nisam nevičan onom nesu i espresu, baš, mislim, znam ja to da napravim teoretski, ali to je uvijek neka brljica, tako da domaća, bez šećera, spremit ću to, ima tu kocki šećera sa strane, pa ko je raspoložen, ajde da vas čujem, gde ste, šta ste, još jednom broj telefona 066-835-33. Dok slušamo Valentina, je Anu Kokić. Pesma Ne boli me to, tu je i Teodora sa linijom.

0: zavisna od nas. Teodora i Linija, 7:14 je, dobro jutro. S3 vreme. Situacija sledeća. Prilično vedro u Srbiji, Novi Sad 19, u Valjevu takođe 19, u Negotinu izmereno 18, 14 stepeni trenutno u Ćupriji, Nišu i Leskovcu, dok je u Beogradu izmereno 18 stepeni Celzijusa. Neke najave za danas kažu do 26 stepeni, na planinama kažu oko 15, ali ono što su dobre vesti je da vidim da nam u narednih 5-6 dana pa i 7 stiže onako predletnje vreme sa temperaturama do čak 31-32. Uživat ćemo u suncu ovih dana. Možemo i kola da operemo usput. Vremensko
1: donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
12: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
11: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
12: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kada ekipa kaže, ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: S3 jutro.
8: Donosi.
7: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: posle nas. Dobro jutro, Estri Nacio.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
1: Tamara.
3: Prisutna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Tu smo svi i aktivno je krenulo jutro. Evo, Miloš je na putu, kaže, pozdrav iz srca Šumadije, putujem u Arilje uz vašu muziku. Sreća put, Miloše. Mirko kaže, ja na put, prvo Hrvatska, pa Rumunija. Au, ima tu posla, boga mi, ima tu puta, malo levo, malo desno. Srećeni tebi put, Mirko. Miljan je, kaže, pazi, Šurak i Šurnjaja mi postali roditelji prvi put, pa da čestitamo lepe vesti od ranog jutra. Dobrodošao, Novače. E, dobrodošao u njima cele Estri Nacije. Želimo mu sve najbolje i da odraste i postane pravi čovjek i da nam dođe u Estri Naciju što pre. Naravno, Boris je imao jedno lepo zapažanje, kaže, Novi Sad. Ima ta neka posebna veza između Novosađanki, duge nemirne kose, lepršavih letnjih haljinica i biciklova. Magija. Da, da, ima. Najlepši ukras jesu naše žene, definitivno. Aleksandar se javio i ima nešto jako važno da kaže.
4: Ćao, brate. Da se pokrene Buraz, moja inicijativa, brate, da se vrati domaća kafa u kafiće Buraz. Gde god, bre, da odeš, bre, u gradu, bre, samo ono, espresso, moka, latte, na 350 načina Buraz. Nema domaća kafa, bre, skoro nigde se popije, bre, to mora se promeniti, bre.
0: Apsolutno se slažem, Aleksandar, apsolutno. Slušaj, ako ti ikad bude trebao moj glas ili moja podrška u nečemu, samo mi se javi. Znači, nema domaće, ima domaće kafe, ali znate kako vam to napravi, uzme onu toplu vodu pa preliju samo onaj, ono iz kesice šta su sipali, to je to. Neće bre niko da zakuva. To jest, mislim, po gradovima je to situacija. Kad odeš negde na put, odeš do nekog sela, au, kakvu ti domaću kafu tamo napravi. Baš svaki put da idem do nekog obližnjeg mesta da bih popio jednu lepu domaću kafu. Slažem se. Šta vi mislite, Estri Nacije? Ali ima pravo Aleksandar? Ja mislim da ima, čoveč. Znači, ne znam kako se to je zagubilo po kafićima i šta im je tu matematika u suštini. Verovatno zbog matematike to ni ne rade u kafićima. Ne znam, ako neko zna nešto više, ajde neka javi na 066-835-33. Koji su razlozi, bre, što nemamo domaću kafu po kafićima danas? Evo, Jemina Jahović kaže, kriziram. Pa, naravno. E, pokaže Aleksandar, moča, latte, espresso, macchiato, dolongo, doblo. Ne, doblo je onaj Fiat, to nije to. Dobro, vidite.

0: 9. Vreme je sad za najnovije vesti. Maestri.
1: Tokom drugog dana posete Kini, predsjednik Srbije izjavio da je imao izuzetno važan i značajan sastanak sa premijerom ove zemlje, Li Jiangom, o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturnim projektima. Posle podne predsjednika Vučića očekuju višesatni razgovori sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Nećemo dozvoliti ugrožavanje snabdevanja domaćeg tržišta gorivom, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović i istakla da pregovori o budućnosti NIS-a napreduju. Iz mađarskog MOL-a poručuje da je novi rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Šest mladića koji su iz Crne Gore došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Obogaćeni uranijum i ormunski moreu su usrži pregovora SAD-a i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se reši obogaćenog uranijuma i da je spreman da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Trump poručuje da ne sme biti žurbe u postizanju dogovora. Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pelicana rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza. Valentina Roera trenutno 73. igrača na svetu. Čuli ste vesti.
2: S3 jutro.
0: Da li, ovog jutra u izmenjenom sastavu Tamara će nam se pridružiti sutra. Ja sam sa vama do 11 uz S3 playlistu, naravno. I sjajno S3 naciju, jer evo pričamo o problemu domaće kafe u kafićima. Sad, ja nisam znao u čemu je problem, što se to ne ubaci, jel, u kafiće. Jelena se javila, kaže, nije matematika problem. Muka im je pranje šolja zbog soca od kafe što ostaje. Moj glas za domaću u kafiću. I moj glas, boga mi, morat ćemo to da promenimo. Ne znam kako smo dopustili uopšte da se to izgubi, ali dobro. Čini mi se, čini jedan od najtraženijih pesama Magla benda. Trenutno i najtraženijih bendova, realno. Vidimo po ovim Sava centrima. Slušamo je sada. Tu je Milica Pavlović sa pesmom ADHD. Dobrodošli na S3.

0: Uz poštovanje u potpisu Milica Pavlović, a sada je vreme da analiziram što se to dešavalo prethodnih dana u
1: Tri zvuka.
0: E, za početak, Crvena zvezda, košarkaški klub, ostala bez trenera, bez Saše Obradovića. Imao je šta da kaže na svojoj poslednjoj konferenciji.
2: Ako bih molio malo da i vas sve ove ovde, evo sad koji ste došli najvećem broju, da čujete neko zlo, da me poštedite, to bih voleo. Hvala.
0: Ustade čovjek i ode, posle samo eto. Ove rečenice... Stoja Senida. Šta sa njima? Pa, Stoja je pevala Senidinu pesmu Replay na jednom nastupu, međutim, Senida je sada za vikend uzvratila čast Stoji i na svom koncertu otpevala pesmu

Dobro, dobro. Fanovi već su krenuli da pišu da li to možemo da očekujemo neki duet ili ako ne možemo, vajde se potrudi da se napravi nekako. Zamislite se, Nida i Stoja. Dva sveta različita, ali ujedinjeni ovom našom muzikom. Kad smo već kod muzike, nije prošlo dugo od pobede Bugarske na Euroviziji, a već smo dobili pravu bugarsku verziju pesme Bangaranga.

Ja, samo u Bugarskoj, samo na Balkanu. Dobra verzija, dobra, čak kao predlog možemo stavimo da uđe u revijalni deo kada budu bili domaćini sledeće godine, da izvedu ovaj sastav, da im otvira pobedničku pesmu. Dobro, tu su ta tri zvuka za sad. Sad zvuk Marine Visković i Gazda Paja, pesma iz Inata. Dobrodošli na S3 još jednom i dobro jutro.

0: 7:46 je saobraćaj. Polako se zahuktava situacija u saobraćaju, pogotovo u gradovima. U Beogradu je dosta nezgodno na Pupinovom mostu, kao i na Pančevcu. Tako da veća čekanja su predviđena na ovim deonicama. Na glavnim putnim pravcima imamo radovi dalje između Stare Pazove i Novih Banovaca, mada se ne stvaraju velike gužve u ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza. Mirno je za putnička vozila, za teretnjaki ima čekanja prema Hrvatskoj i prema Mađarskoj. I evo vidim sada da od Pupinovog mosta, kad prođete celog Ungulu, nalećete na jedan udes tamo kod petlje Zmaj, tako da je i tu saobraćaj trenutno paralisan. Držite se legende, pojačite S3 i samo lagano. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali, znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, ne mora.
5: Kako spavaš? Kao top.
4: A što si onda doš?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
7: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ustanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Arena.
1: I stvar Blaka Blaka. Na Estri, e, jeste videli novi Jugo? Priča se već par godina unazad da je jedan naš preduzetnik iz Nemačke otkupio prava na Jugića, starog Jugića, ovaj, i dizajnirao je noviju, modernu verziju u saradnju sa isto našim čovekom. I kažu da će taj Jugo biti prezentovan, odnosno prototip će biti prezentovan sledeće godine u Beogradu. Ja sam otvorio slike. Totalno bih vozio ovo. Znači, totalno cool izgleda. Kažu da imaju ideju da naprave pristupačan auto, neka hibrid varijanta. Kažu da bi u toj hibrid varijanti trošio oko 2,5 litre goriva na 100 km, što je i dalje ekonomično, baš kao što je nekad Jugo bio. Ali onako, on izgleda moderno, ima neku modernu liniju, ima LED svetla, ima svašta nešto. Ovaj, i baš zanimljivo delo i lepo izgleda. Skoknite na Google, samo ukucajte novi Jugo, verovatno će vam iskočiti slika. Pa ono, ajde da vidimo to, mislim, za neke nove generacije, i ne samo za neke nove generacije, nego i za pravljenje nekih novih generacija, kako je to nekad bilo kod nas. E, doživotno, tu je i Cobi sa pesmom Leto je.

0: I adio more. Adio amore. Nešto laganije sada. Da li ste videli objavu koja kaže: sutra dolaze majstori da razbijaju kupatilo i prave novo. Žena danas oribala staro, jer nema smisla da bude prljavo kada dođu. Koliko nam se ovo često puta dešava u životu, jeli? Generalno je ono kad treba da dođe spremačica ili treba neki od majstora da dođe, pa onda bude ona varijanta: ja ću da sredim, pa ta spremačica da ne dođe na prljavo baš jako. Pa čekaj, gde je tu logika? Mislim, mi muškarci možda ne kapiramo tu logiku. Hvala Bogu da imamo žene koje imaju, u smislu, ono malo sramo, mislim, obraza. Mi nemamo obraza i sramote u tom smislu, a one imaju. I zato se brinu da, koliko sam ja barem razumeo u cijeloj toj teoriji, proživioš i par situacija, da to bude, da se ne komentariš, da niko ne pomisli: e, vidi ovaj brlog, vidi ovo, vidi na što ovo liči, pa čak i to kopatilo koje će se izobijati za par sati. Šta vi mislite o ovome? Žene, gospođe, devojke, da li sam ja ovo polu dobro objasnio? Da li je to slučaj ili nije? Da li ste imali ovakvu neku situaciju? Hajde, čekam vas na Viberu da vidimo koliko nas ima, mada znam da svačija majka u nekom trenutku tako nešto uradila. Pišite na Viber ako imate šta da kažete apropo sređivanja pre nego što majstori dođu, ili čistačica, ili šta god. Na Viberu se.
1: Budi deo šova.
2: 0668 3 petice 3 trojke.

0: all inclusive, Dara Bubamara. Boga mi, razmišljat ćemo i o nekom letovanju, možda all inclusive ovih dana. Evo, sunčano je, danas do 26, narednih 5-6 dana, kažu, preći ćemo i 30 stepeni, bliži nam se to leto, a trenutna situacija u Zrenjaninu 21, 21 je izmereno i u Negotinu 19, u ovom trenutku u Kraljevu, Dimitrovgrad, Vranje 16 stepeni, Beograd 21, divan sunčan dan pred nama.
1: Donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: I pošto je to?
5: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
6: Znači samo ovde mi šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe.
1: Amigo, sa Nikolin, jedna od novih pesama, dobrodošli na S3. Ovako, kaže tweet, sutra dolaze majstori da razbijaju kupatilo i prave novo. Žena danas su ribala staro, jer nema smisla da bude prljavo kada dođu. Standardna situacija, pa sam pitao S3 naciju šta misli o tome. Kaže Milica, jao Bože, znam taj osjećaj, to je stanje. Nemoj slučajno da je prljavo, a sutra se kreći. Ili radiš generalku prekrećenja, ili radim u krov i završiš. Kaže, dva dana ranije skidaš paučinu usisivačem gde se jedva popneš. I onda shvatim da briga bilo koga, važno oni svoj deo da završi. A mi smo žene opterećene glupostima, ko će šta reći. Pa oni koji žele da komentarišu, uvek imaju komentar negativan i da je sve top. Nađu dlaku u kuvanom jajetu. Da, Milice, Dragana se slaže. Kaže, treba da se zna red, da se ljudi ne isprljaju, u čisto da uđu, da se osjećaju prijatno. Pozdrav iz Novosadske guže. Pozdrav i tebi, Dragana. I momci, šta da kažem, mislim, ja mislim da su ovde žene apsolutno u pravu i da nema njih. Znači, šta bi sve ljudi mislili o nama da nema žena? Realno, što se toga tiče, dom nije dom bez žene. E, zato, za sve žene, za sve devojke, sve gospođe, devojčice, Mija Borisavljević i Anastasija, sada, na S3.

0: isto, Mija isto. 8.32 je dobro došli na S3. Ja... Vreme je za najnovije vesti.
1: Tokom drugog dana posete Kini, predsjednik Srbije izjavio je da je imao izuzetno važan sastanak sa premijerom ove zemlje, Li Jiangom, o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturnim projektima. Posle podne predsjednika Vučića očekuje višesatni razgovori sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Srbija neće dozvoliti ugrožavanje snabdevanja domaćeg tržišta gorivom, rekla je ministarka energetike Đedović Handanović i istakla da pregovori o budućnosti NIS-a napreduju. Iz mađarskog mola poručuju da je novi rok do 6. juna otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni su u rekordnom roku i država mora da pokaže da nema zaštićenih, rekao je ministar policije Ivica Dačić. Naveo je da je tokom incidenta nakon skupa na Slavi povređeno 17 policijskih službenika, a 47 lica je dovedeno u prostorije MUP-a. Obogaćeni uradijum i ormus Moreuz u srži su pregovora SED-a i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se reši obogaćenog uranijuma i da je spreman da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Trump poručio je da ne sme biti žurbe u postizanju dogovora. Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericana rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garros. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, koji je trenutno 73. igrač sveta. Bile su ove vesti.
0: Hvala ti, Nedo.
2: S3 jutro.
3: Sa Nikolom.
0: Dobro jutro još jednom. Danas se družimo u ovako oslobljenom sastavu. Tamara nam se vraća sutra. Ali kafica je tu, muzika je tu. Ja se nadam da je kafica tu. Je li tu? Jer mislim, verujem da je ono komplikovano, ako niste popili kafu u zaglavlje, niste u gužvi sada negde, baš nije najbolja situacija. Sa druge strane, ako ste već stigli na posao, kakvu ste kafu sebi spremili? Evo, ja sam sebi takvu gorku napravio, znači takvu sikteru što sam samo sebi napravio, da ne znam gde ću sebe da oteram otprilike posle ove kafe, malo moram negde otići. Otići ću, ali tek posle 11, ništa se ne brinite. Đorđi Dušan Kurtić nam sada dolaze i Relje i Maja Berović, dakle dva dueta u narednih 5-6 minuta. Dobrodošli još jednom i dobro jutro.

0: sam anđela. Vidim samo nju i duet Đorđa i Dušana Kurtića. Mi se vraćamo one priči za majstore, za nered, za pospremanje pre nego što majstori ili čistačice dođu, jer se pojavila jedna takva objava i to svi radimo generalno, ili imamo nekog u porodici ko to radi, ko raspremi pre nego što dođu ovi što će ili napraviti haos ili dodatno počistiti, jel greota da se dolazi u, to je sramota da se dolazi u prljavo, jel tako? Evo, Aleksandra se javila, kaže, apropo dolaska majstora, ja često ostavim onako kako jeste, pa se eventualno izvlačim rečenicom izvinite na neredu. Danas upravo krećem sa krećenjem i odlučila sam da ovaj put to uradim sama, bez majstora, dakle nije bilo potrebno da se sprema pre krećenja. Ali da, izvinite na neredu, ili malo je haos ovde. Znači, to su fraze koje se vi izgovorimo. Ako nam dođu gosti na ručak, recimo, meni kumovi juče bili na ručku, uvek kažeš nešto, nije mi dobro ispalo ovo, nešto... I u suštini to verovatno utiče psihološki. Malo oboriš standarde pre nego što dođu. Kogod da ti dođe u kuću i automatski čim si oborio standarde, onda su rezultati bolji. Da, tako da to je ta fraza, izvinite na neredu. Ali evo, javila se i struka. Aleksandar, kao majstor keramičar, mogu da kažem da nam to nije bitno. Jer vrlo verovatno ćemo odložiti dolazak kao što to uvek biva. da. Dobro. Vraćamo se sada nazad muzici. Ove navike će nam verovatno ostati za uvek. I to se neće menjati. To smo jednostavno mi, S3 Nacio. Magla Band peva pesmu. Da, Bog da. Sad nešto laganije pa ćemo posle da ubrzavamo polako. Dobrodošli na S3.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Sjajni. Maglo Band u 8.46. E, situacija po gradovima i dalje zagužvana, imamo par problematičnih situacija. Jedna je na Pupinovom mostu na silasku prema Zemunu, druga je tu oko autokomande u Beogradu. Što se tiče Novog Sada, izvode se radovi na Bulevaru Evrope prema Kornelija Stankovića, pa se ovde stvara poprilična kolona tamo od kružnog toka prema Kornelija Stankovića. Na glavnim putnim pravcima počeli su radovi, a imamo radovi dalje između Stare Pazove i Novih Banovaca. I nisu velike gužve, ali saobraćaj je usporen na ovim deonicama. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Otkrite Aksin svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!
10: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
11: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
12: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
11: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
12: Daj, donesi noćas vina.
11: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

troši pare. Mada je visok datum, ali... Uglavnom tada najviše trošimo para i najviše ih bacamo jer smo u fazonu, ma da, preživjet ćemo, bilo i gore, ali da. Dobro, ajmo sada ovako jedna muzička, jedan muzički intermezzo. Opet Jovanović sa mojom damom, stiže Teodora i pesma Trezna, tu je Senida, tu

0: poplava, tek je ponedeljak, gde nam je vikend, da nas ova stvar dodatno onako razmrda. E, šta da kažemo, lepo je vreme, možda razmišljamo o putovanjima, ovi koji rade u državnim službama moraju godišnji da iskoriste do 30. juna, tako, to je po nekom zakonu o radu, ako se ne varam, pa ajde da vidimo kom stavu pripada S3 nacija. Jer jedno istraživanje kaže da je potrebno da idete svaka dva meseca na odmor kako biste se oporavili od stresa na poslu i kako biste napunili svoje baterije. E sad, to ići dva meseca, znači u suštini verovatno ići onda na kraće odmore, jel? U odnosu na ono jedan veliki u toku leta ili tako nešto. Tako da pitanje ovog jutra u svakom slučaju je da li ste u fazonu da biste više išli na više manjih i kraćih odmora i putovanja, ili biste onako u jednom komadu pošteno da se odmorite i da se onako napunite full. Jer sve je primetnije, pogotovo kod mlađih generacija, taj je trend kraćih odmora. Izleti na vikend ili da se uzme po par slobodnih dana, da se ode negde na kratko, da se vidi. To nekako deluje privlačnije u odnosu na ono dve nedelje sedim na jednoj te istoj plaži. Sad, kome pripada S3 nacije ovde od ova dva stava? Ja moram da kažem, ja bih voleo da mogu da odem na tako više kraćih odmora. Ali opet, šta ti možeš da vidiš za 2-3 dana? Otišao negde u prirodu, otišao negde na put, ne znam, Italija, Austrija, Španija, Grčka, gde god. Da li možeš stvarno da se odmoriš, jer u suštini više provedeš onda tu u putu nego u samom odmoru i obilasku ili šta god da ste namerili. Pa, dobro je to rešenje za mene isto. Jedno desetak dana nekog mora, posle 10 dana bi doduše i dosadilo. Ti kad si na istom mestu, pogotovo ako odeš bez auta, ti si zakucan tu, brate, nemaš tu ništa više da vidiš. Već si upoznao i radnike u prodavnici i sladoleđije i konobare, jer konobare posebno, takav smo narod, naravno. Pa sam ja podeljen između ta dva stava. Ali ajde, hoću S3 naciju, hoću vas da čujem zašto ste više za više kraćih odmora ili manje, ali onako, pošteno da se odmori. Čekam vas na Viberu, pa da analiziramo koji je naš zajednički stav ovde.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Marina Visković, Ben Sedini, 9:15 je, predivan je dan. Barem za sada, sunčano, vedro, milina, temperature danas kažu do 31 u pojedinim mestima. Već sada je u Novom Sadu 24, toliko je izmereno i u Valjevu, 18 u Požegi i na Zlatiboru, 21 u Zaječaru i Kruševcu, u Beogradu u ovom trenutku takođe 21, a narednih dana nas očekuje vreme i do preko 30, aj ja. 5-6 dana samo sunca i poluletnjih temperatura. Najsad je stiglo to doba godine.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
3: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Anđelina. Dobrodošli na S3, malo diskutujemo o odmorima. Da li smo za više kraćih godišnjih odmora u toku godine ili jedan onako momački poduži, konsultovali smo se sa S3 nacijom. Evo, Željko piše, najbolja varijanta što praktikujemo supruga ja, produženi vikend, petak ili ponedeljak, ako može oba dana uz vikend i ta kratka putovanja po Srbiji, a priznaću ti, ima lepih mesta koje mogu da se vide za vikend. E sad, na leto, 7 dana mora i to je to, najbolja varijanta. Eto, ako Željko kaže, koji ako se ne varam, sluša nas oko Kremne, tamo negde, u prirodi, ako on kaže da ima lepih mesta, moramo mu verovati. Žarko se javlja, kaže, mi kao bajkeri volimo vikende, moto susreti i neke ture, tako da više malih, a sa decom jednom od 7 dana more. Tako da srećom kao privatni preduzetnici možemo da dozvolimo sebi i jedno i drugo. A, bravo. Nekad sam stvarno ljubomoran u vas bajkere. Kad samo slušam priče, gde se to ide, kako se ide i kako to sve izgleda. Prelepo. Prosto čovjek da poželi da se baci u te vode. Suzana kaže, jedan duži odmor, ali autom, ili rentirati auto, pa svaki dan drugo mesto ili plaža. Odlično rešenje. Ja to volim. Ode se kolima, onda imaš slobodu. Nisi zakucan za ono par kilometara pored mesta na kom spavaš, na kom obitavaš, ne guraš se po autobusima, jer znamo svi da je najgore taj moment. Ako si otišao neku daleku plažu, pa moraš busim da se vratiš nazad. Ja, najteže padne taj deo puta, jel da? Milan kaže, 2 dana putuješ, 5 dana odmaraš, najbolja priča. Znači, češće, a kraće. Okej. Okay. Za sada se ispostavlja tačno ova teorija gde kažu naučnici da bi čoveku trebalo neka vrsta odmora na svaka 2 meseca. U prevodu, da se češće putuje, ali da se kraće putuje kako bi se oslobodili stresa zbog posla i napunili svoje baterije. Dobro, S3 Nacio, tražim i dalje vaše stavove o ovome. Čuli ste šta kaže deo S3 Nacije. Čekam i vas na Viberu 066-835-33. A sada Džala brat i 99. Pravi banger

0: Džala brat, 99 u 9.30.
1: Tokom drugog...
0: Na S3. E, sada je vreme za najnovije vesti. Sa nama je Neda.
1: Tokom drugog dana posete Kini, predsednik Srbije izjavio da je imao izuzetno važan sastanak sa premijerom ove zemlje Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturnim projektima. Posle podne predsednika Vučića očekuje višesatni razgovor sa predsednikom Kine Xi Jinpingom. Predsednik Vučić je poručio iz Kine da je Srbija po prvi put u martu mesecu imala najviše plate na Zapadnom Balkanu. Precizirao je da smo imali 1037, Crna Gora 1026 evra. Navaju da smo prestigli nekoga koji je imao 50% veća primanja pre 12 godina. Imali smo bruto i neto veća primanja od Bugarske, koja je članica Evropske unije, zaključio je Vučić. Svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku su uhapšeni u rekordnom roku i država mora da pokaže da nema zaštićenih, rekao je ministar policije Ivica Dačić. Navaju da je tokom incidenta nakon skupa na Slavi povređeno 17 policijskih službenika, 47 lica je privedeno. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenosi britanski mediji. Košarkaši Olimpijakosa su po četvrti put prvaci Evrolige pobedom nad Real Madridom u finalu Final Fora sa 92-85. 13 godina i 3 poraza u finalima je bilo potrebno za povratak na tron. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo.
2: S3 jutro sa Nikolom.
0: Dobro jutro. S3 nacija. Prijetan dan vam želim. Što manje stresa na poslu i što bolju saradnju sa kolegama ili sa klijentima, sa okruženjem. Gde god da ste, tu je vaš S3. Ako nismo na signalu nekom, onda smo na Radio S aplikaciji. Gde god neta ima, ima i Radio S3. Pa skinite tu aplikaciju. Možda vam zatreba nekad, nešto da ne. Znate i šta ćete slušati. Znate i zašto ste tu. Evo Vojaža, Tajna u ogledalu. Evo i Nataša Bekvalac. Nataša, jesi tu?

0: Bojhaš sa tajnama u ogledalu. Dobrodošli na S3. Sad ćemo da sumiramo ono što se dešavalo prethodnih par dana u...
1: Tri zvuka.
0: Počet ćemo sa preskonferencijom Saleta Obradovića nakon eto koje je i dobio otkaz u košarkaškom klubu Crvena zvezda.
2: Ako bih molio malo da i vas sve ove ovde koje, evo sad koji ste došli najvećem broju da čujete neko zlo, da me poštedite. To bih volao.
0: Ovo možemo koristimo kad odemo na posao. Aj, poštedite me samo, molim vas. Senida i Stoja. Jedna drugu čašćavaju tako što izvode pesme jedna druge. Stoja je pevala Replay. To je bilo viralno. I sada je Senida za vikend uzela da otpeva Stojinu pesmu.

kako to zvuči, ljudi. Au, ko bi rekao, kakav sukup svetova Stoja i Senida. Idemo i do Bugarske. Nije prošlo dugo od kada je Bugarska osvojila Euroviziju, a već smo dobili pravu bugarsku verziju pesme Bangaranga. Ovo je baš vrh. I evo, Andrija je rekao jutros kako zamišlja tu Euroviziju u Bugarskoj. Kaže, Aziz voditelj radi najavu, plivanje za krš časni obavezno, i kad krene plivanje za krš časni, ili ide ova verzija Bangaranga ili se peva Vasko Žabata. E, mislim, realno, to mora da se uradi, to mora da se desi. Ako ne, na zvaničnom događaju odmah pored sale napravite fontanicu, bazen ili nešto, da se organizuje i ta ceremonija. Prava bugarska varijanta. Sale Kovačević sam sada peva pesmu Romeo. Popićemo limunadu sa Eminom Jahović i Milicom Todorović.

0: Emina Jaković, ja i Milica Todorović poslužila limunadu. Želim svima jednu limunadu osim liku iz parking servisa. Zamislite ovo je. U 9.36 ja pošaljem poruku da produžim parking i stigne mi poruka da mi u 9.35 izdata kazna. Jao, živote, kakav ponedeljak. Kakav ponedeljak priča. Zvanjilo se gužve i digla se magla takođe na deonici od petlje Trupale ka bugarskoj granici i od Leskovca do Vranja. Vidljivost je sada normalna. U Beogradu možete očekivati zastoj od 15 minuta u Bulevaru Oslobođenja ka autokomandi. Na glavnim putnim pravcima sporije saobraćaj samo tamo gde ima radova između Sremske Mitrovice i Rume. Tako situacija kao između Stare Pazove i Novih Banovaca. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Reserved. E sad, šta je Spotify Reserved? To je u suštini da ukoliko ste po tim nekim njihovim analitikama veliki fan nekog izvođača, Spotify će vam automatski rezervisati dve karte za taj koncert. Odnosno, napravit će rezervaciju da vi možete te karte da kupite. I što je dobra stvar, jer onda će stvarno fanovi moći da odu na taj koncert. Pravi fanovi koji... i po kojima statistika pokazuje da jesu fanovi tog nekog izvođača. Dakle, ostavim vam Spotify rezervaciju, vi hoćete, kupite, nećete, nije bitno, ali data vam je ta mogućnost. To sad funkcioniše naravno u uskom krugu, ali ovo je nešto što možemo očekivati da se proširi i na ceo svet vrlo brzo. Nije neka zahtevna nauka, tehnologija, samo je dobra ideja, pa eto, onda neće biti ja i rasprodali su sve karte za Jakova Jozinovića, sad ne mogu da idem na Jakova Jozinovića. Ne, ako slušaš Jakova Jozinovića, onda ćeš ići na Jakova Jozinovića. Važi isto i za Aleksandru Prijović, recimo, koja je, znamo kako je popunjavala arene. Sad ćemo i da je poslušamo. Otpevaće nam sa MC Stojanom pesmu Šta bi, a naravno, ovaj hack u aplikaciji bi mogao da se iskoristi također za Teju Tairović i Barbaru Bobak, koje slušamo u duetu sada. Santa Leda, tu je Ana Nikolić, tu je Peđa Medenica, tu ste vi, tu sam ja sa vama do 11. Dobro jutro.

0: Znaš, evo čisto da znate, pesma izašla 2015. godine, čoveče, pre 11 godina je ovo grmelo, ma dobro grmi i sada ovaj, po klubovima, ali vreme leti izgleda.
1: S3 jutro.
0: E, malo diskutujemo ovde sa S3 nacijom. O odmorima. Jer kaže jedno istraživanje da bi se čovjek lepo odmorio, mora ići na neki odmor svaka dva meseca. Tako bi se opustio od stresa na poslu i napunio svoje baterije. To bi značilo u suštini da se godišnje ode na više kraćih odmora, tako? Pa smo pitali da li je bolje više kraćih ili manje, ali dužih odmora. Šta je S3 nacija rekla? Kaže Milica, treba mi bar vikend i ne moram da idem daleko, samo da mogu da se naspavam i da nemam nikakvu obavezu bar dva dana. Ali iskreno volim dug odmor. Kad odem da prošetam, vidim grad, da jednostavno uživam u novom mestu. Lent kaže, za 3-4 dana se više umorim od vožnje i cimanja tamo amo nego što se stvarno odmorim. Dva velika odmora, leto i zima, sa neka 2-3 kraća produžena vikenda. A pa dobro, ipak može i nešto kraće. Da, da. Mislim, u idealnoj situaciji bismo svi voleli da odemo jedno leto, jedno zimovanje i par vikenda slobodni, ali, tri tačke, dovršite rečenicu. Marina malo u problemu, kaže, ćao, u našoj firmi određuju godišnji odmor kada njima odgovara, a ne kada nama, tako da nema tu šta da se bira. Da, i ovome bismo mogli razgovarati ozbiljnije. Sad zavisi od okruženja, ako je radno okruženje dobro, ako je neka zdrava sredina, pa verovatno će poslodavci razmišljati u pravcu svog radnika, jel? I bit će u fazonu, bit će tu neke veće slobode, ali opet, ipak i mi kao radnici moramo razumeti taj moment odgovornosti i zastoje u procesu ukoliko nas nema. Hoću da kažem, znamo koliko smo važni, jel tako? Što je dobro za više stvari, pomogne poslodavcu, dobar argument za povećanje plate, pa vi birajte. E, u svakom slučaju, S3 nacija, da li ste za više kraćih odmora ili manje, ali dužih, čekam vas na Viberu 066 835 3.

0: Mije Borisavljevića i priče po gradu, divno sunčano prepodne širom zemlje. S3 vreme. Vedro je, kažu temperature danas oko 30, možemo očekivati 31, neka mesta se opasno približavaju to maksimumu, evo Kikinde na 28, u Zrenjaninu, Paliću 27, 22 izmereno u Kraljevu, Požegi, Kruševcu i Ćupriji, dok je u Beogradu u ovom trenutku 24. Narednih 5-6 dana možemo očekivati temperature i preko 30 stepeni.
1: Donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
9: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
1: S3 jutro.
11: Donosi.
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. We'll be right back.

Kišobran za suze od Edite. Pali kod svih osim kod CC, zato što njoj suze padaju na gore. Tu je malo zeznuta situacija. E, deste S3 Natio. Sportski minut. Puno oprošta smo imali ovaj vikend u raznim sportovima. Pa ajde da krenemo sa tenisom. Gael Monfils se oprašta od tenisa na ovom Roland Garrosu. Na istom Roland Garrosu na kojem je Novak Đoković slavio sinoć rezultatom 3-1 protiv Francuza. Pravo da vam kažem, neću se ni truditi da izgovorim njegovo ime. Slabo mi ide taj francuski. U fudbalu je došlo do oproštaja Bibarsa Natha od Partizana i od fudbala. Penzionisao se, eto, posle 7 godina u Partizanu, odlazi u penziju sa postignutim pogotkom. Kad smo kod fudbala, Salah se oprašta od Liverpoola ove godine i tu dolazi do kraja takođe jedne ere za ovaj veliki klub. Vraćamo se u domaću ligu. TSC se nažalost oprostio od Superlige i do godine neće učestvovati u ovom našem elitnom takmičenju. Sa druge strane, bilo je trijumfa. Trijumfova je Olimpijakos na Final Fouru i zvanično postao ovogodišnji prvak ovog takmičenja. I to što bi bilo interesantno reći, u hali svog gradskog rivala Panathinaikosa. Da, u njihovom domu su postali šampioni. Lady Vatra, sa njima se igra Senida. Evo, Dalibor je baš pisao, jel može neka pesmica od Senide? Naravno, Senida uvek može ovde na S3.

0: U pesmi Ledi vatra. A sada je vreme za najnovije vesti. Ovde na S3. Dobro jutro.
1: Drugog dana zvanične posete Kini predsednik Srbije izjavio je da ga danas očekuje najvažniji sastanak sa predsednikom Xi Jinpingom, sa kojim će, kako je rekao, ukupno razgovarati duže od 4 sata i da će među temama u užem formatu sastanka biti vojno-tehnička saradnja i ekonomska pitanja. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje priprema se za transformaciju u nacionalni centar uz širenje kapaciteta, uvođenje novih metoda i ambiciju da zadrži kratke liste čekanja, rekao je direktor te ustanove Milovan Bojić. Dodao je da bi status nacionalnog centra institut mogao da dobije do sredine naredne godine. Svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku su uhapšeni u rekordnom roku i država mora da pokaže da nema zaštićenih, rekao je ministar Ivica Dačić. Naveo je da je tokom incidenata nakon skupa na Slaviji povređeno 17 policijskih službenika, a 47 lica je dovedeno u prostorije MUP-a. 6 mladića koji su iz Crne Gore došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Cene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenose britanski mediji. Slušali ste vesti.
0: S3 jutro. Dobro jutro, dobar dan. Gde god da ste, dobrodošli na S3. Srećan rad, srećan put. Samo neki sa srećom. Ovog ponedeljka sreća je i kada na S3 slušamo duete, to volimo često. Relja Maja Berović sa pesmom Habibi, Ego od Popova i Mahrine, samo za S3 naciju. Uživajte.

10 je, pričam ovog jutra o odmorima. Jer kaže istraživanje jedno da bi čovjek trebao da se odmara na svaka dva mjeseca. Pa šta sad to znači? Kako to da izvedemo? To znači da je bolje imati više kraćih odmora ili manje, ali da budu duži. Konsultovali smo se sa S3 Nacijom. Saša kaže, ja sam za kraći odmor, bio sam sad skoro, idem za 15 dana, opet na 5 dana. To je lepo, to je lepo. Almir se javlja, kaže, bolje kraći odmor, ja sam trenutno bio od petka do danas u Srbiji na odmoru i sada vozim nazad za Austriju. Da, ako živiš u Austriji, verovatno je drugačija percepcija tih odmora. Tebi je odmor da se vratiš kući. Redko kad je odmor, ako radiš preko, da odeš i na more i ovo i ono, nema tu vremena, ne daju švabe baš toliko slobodnog vremena za uživanje, pa onda evo kao Almir, on je iskoristio priliku da se vrati u Srbiju na par dana. Zoran kaže, ja sam za više kratkih i jedan duži odmor, mislim da je to najbolja varijanta. Pa realno najizvodljivija što se tiče vremena, a i najbolje zvuči. MV na TikToku, na ovom Viberu upravo piše, ja sam za sve, i planina i banja i more i Mađarska, dakle nije bitno gde, samo nek se ide. I to neka bude eto poruka za kraj ovog, ove diskusije. Iako moram da napomenem da vidim da je S3 Nacija ipak za više kraćih odmora nego za manje ovih dužih. To je nekako stav, to je nekako i boljka modernog vremena izgleda. Pogotovo kod dženzijevaca, recimo, primećeno je da su oni više u fazonu, daj da izletim negde za vikend ili tako nešto, pa more, ne moram ni ići otprilike. Tako nam i Tamara otišla sada na uživanje u Italiju, na produženi vikend, vratit će se Tamara sutra, pa će nam pričati utiske. Verovatno će se ona složiti sa većinom vas, S3 Nacija. Libero, Tropico Band, malo tropskog zvuka. Da i mi zamislimo da smo u Italiji. Zašto da ne?

0: Libero Tropic Band, dobrodošli na S3. S3 saobraćaj. Dobri su uslovi za vožnju širom zemlje, sunčano je vreme, magla se digla tamo gde je bila. Po gradovima su se smanjile gužve, mada u Beogradu i dalje imamo par problematičnih situacija. Gužva je na Bulevaru Oslobođenja od autokomande prema Slaviji, a došlo je i do iskakanja tramvaja na uglu Knićaninove i Cara Dušana i na ovaj, na, u ovom delu grada je trenutno poprilično veliki zastoj. Po drugim gradovima bez većih problema, bez većih zadržavanja, a što se tiče radova, radi se na autoputu između Stare Pazove i Novih Banovaca. Saobraćaj je nešto sporiji, ali teče. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači vodič.

0: Zato što imate najbolju muziku.
1: Zato što postate super pesma.
2: Zato što je najbolji radio.
3: Zato što muzika kida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
5: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
4: S3. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
4: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo ode mi šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Novo na S3.
12: Dođi, dođi, uzagrljaj ti, da ti kaće razum pomuti.
13: Katarina Grujić.

Sad ne znam kako ovo da kažem, ali ovaj stih je sad apsurdno se poklopili neki trenuci, jer kako je Tamara Milutinović pevala ovu pesmu i vikala neka puca ram takadam, stiže mi notifikacija da se ovaj tramvaj što izletao u centru Beograda zakuca u zgradu u kojoj živi Tamara Milutinović. Da, baš jedan onako slučajni trenutak ovde na S3. Dobro, u svakom slučaju, eto vidite kako njoj je počeo ponedeljak, svima je počeo nekako bolje, jače, slabije, lošije, šta god da je, ekipa osme gore, sunce nam je tu, ako ništa drugo, pomoći će nam sa raspoloženjem svakako, pomoći će i Sale Matić u duetu sa Željkom Joksimovićem, nešto laganije, ništavilo, ja sam Nikola, slušamo se sutra od 7 do 11 u S3 UT.

Nataša Bekvalac i 300 stepeni za nama. Da, ove nedelje će osjećaj biti kao da je 300 stepeni, jer je do kraja nedelje baš toplo i lepo. Dobar dan, Estrinacijo. Ponedeljak je. Kako ste proveli vikend? Evo, bila su dva Senidine koncert u Sava centru, treći je večeras. Svako ko je bio je bukvalno oduševljen, ono, sumiraju se utisci. Ja ono što sam ispratila preko Instagrama vidim da je bio baš dobar provod. Senida kidala i sa pesmama i sa stajlinzima. Stajlinzi su bili vrhunski. Izbacila je Senida i tri nove pesme, tako da bacite oko na YouTube ako niste. A ovde kod nas ćemo je slušati za par minuta. Pre toga, evo su nam Ivana Pavković i Petar Mitić. Ja sam Tijena i družimo se danas do tri. Dobrodošli!

0: i Hurricane na S3 za par minuta ovde i Sale Kovačević sa Bojama Leptira. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, duvaće slab i umeren vetar. 29 stepeni je na Paliću, 20 na Zlatiboru i u Sjenici, 26 je izmereno u Beogradu, do kraja dana maksimalna 31 stepen, leto sve bliže.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa, zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba, industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju, kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda, savremene salamoreznice za savršene rezove, elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
4: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te, tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što puštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
11: Ako želite da svi čuju za vas,
12: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.

11.29 je Kida Mica. Slušali smo Papi ovog ponedeljka. Ovo je S3. A ono što ćemo sada slušati, a nadam se nikad gledati, je terasa sa pogledom na zid. Evo, moja komšinica muči muku jer su je komšije bukvalno zazidele i terasu i prozore. I ajde, tu nam je sada Ana Nikolić. Da nas malo o raspološi. Dobar dan. Dobar dan.

0: I Ana Nikolić na S3, tačno 11.32. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Drugog dana zvanične posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da ga danas očekuje najvažniji sastanak sa predsednikom Xi Jinpingom, sa kojim će, kako je rekao, ukupno razgovarati duže od 4 sata i da će među temama u užem formatu sastanka biti vojno-tehnička saradnja i ekonomska pitanja. Nešto ranije Vučić je razgovarao sa kineskim premijerom Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa. 6 mladića koji su iz Crne Gore došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati dogovoreno u eventualnom sporazumu o miru. Američki predsednik Trump kaže da pregovori još uvek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, on biti dobar, pod obrazloženjem da ne pravi loše dogovore. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu jutros je tramvaj na liniji 5 iskočio iz šine i udario u zgradu. Prema prvim informacijama ima povređenih. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, S3 Nacio. Kome idu Nućeve pesme na repeat ovih, svih ovih dana? Iskreno, album ne prestaje da kida, sve se sluša jako, a duet sa Eminom nekako posebno. Valjda zato što je spoj nespojivog, zato što ima i dobar tekst i dobar vibe. U spotu da ne pričam, nadam se da ste gledali. Mnogi od nas se tu i pronalazimo i upravo

Indođija i Mangup za nama. Tačno je 11.43. Dobar dan. Estrinacio. Dobar dan još jednom, a naročito dobar dan vlasnicima mačaka. Evo, lepe vesti stižu od nauke. Radi se na vakcini koja će mačkama produžiti život do 30 godina. Što ako uspeju, bit će top. Možda deluje kao neka naučna fantastika, ali sačekat ćemo, kažu da će biti do kraja godine. I svi mi koji imamo kućne ljubimce smo uvek u fazonu da bi volili da oni što duže požive i da u tih još dodatnih 15 godina imamo izgreban nameštaj, da se trzamo na njihove sprintove kroz kuću 3 ujutru bez ikakvog razloga, da gledamo napad na zavesi ili uhođenje mušica, na svašta ti mali krzneni rad. Nastavljamo sad sa našom playlistom. Tu nam je Peđa Jovanović i Stvar moje dame. Dobar dan još jednom. Tijena je sa vama.

0: Maja Berović i Rilajlam za par minuta ovde i Heni i Breskvica i stvar Nebo i zemlja. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Horgošu na izlazu iz zemlje. Čekanje sigurno više od sat vremena. Što se tiče Beograda, usporeno je na autokomandi, usporeno je na Slaviji, usporeno je i na autoputu od isključenja za Dušanovac pa negde sve do Mostarske petlje, tako da vozači samo lagano i strpljivo. Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
8: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
10: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
15: Jer ne vraćam se nikada.
16: To je
17: tvoj.

i Ceca i Tropico na S3, tačno je 12:07. Dobar dan. S3 Nacio, koju muku bogataša biste vi voljeli da imate? U nautičkim krugovima kažu da je kazna kad imate jahtu i da su dva najsrećnije dana u životu vlasnika jahte kada je kupe i kada je prodaje.

0: sa njima stvarno. Ja bih recimo volila da imam tu muku da mogu svaki dan da šopigujem bez ikakvog limita. Ako odem u neki tržni centar i svidi mi se 300 stvari, svih 300 da kupim. Tako da, slušam i vas, koju biste vi muku bogataša voljeli da imate? Šta bi to za vas bilo tako mučno? Tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Srbiji danas sunčano i toplo pravo letnje vreme. 28 stepeni je trenutno u Somboru, 25 u Nišu i Vranju i 28 je u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu porudžbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Kada Metal Farm

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: S3, broj 1 radio.

Savić na S3, slušali smo opet i ova stvar se u subotu jako slušala u Areni Zagreb jer je Tanja tamo imala koncert, tako da ko bi da isprati kakav je bio provod, imate na njenim storijima. S3 dan sa Tijanom. A kod nas je uvek dobar provod, tu nam je sada Teja Tirović koja diže iz mrtvih sa svojim pesmama.

0: Andreja Tajrović, 100% tačno je 12.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: U Velikom domu naroda u Pekingu počeo je sastanak delegacija Srbije i Kine u prisustvu predsjednika Vučića i predsjednika Kine Xi Jinpinga. Nakon ovog planiran je i sastanak dvojice lidera u užem formatu. Po završetku sastanka biće potpisan niz sporazuma. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanice, da će se protesti nastaviti dok se uhapšeni Srbi ne oslobode. Dodao je da je zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo. Šest mladića koji su iz Crne Gore došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. U opštini Bogatić danas je dan žalosti zbog tragične smrti maturanata Mačvanske srednje škole. Podsjetimo, 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 23 sata u direktnom sudaru dva vozila u Bogatiću. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu jutros oko pola 10 tramvaj na liniji 5 iskočio je iz šina i udario u zgradu. Povređeno je 11 osoba i dvoje dece. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
3: Sa Tijanom.
0: Dobar dan, Estri Nacijom. Koju muku bogataša biste vi voleli da imate? U nautičkim krugovima kažu da je kazna kada imate jahtu i da su dva najsrećnije dana u životu vlasnika jahte kada je kupe i kada je prodaju. Stvarno teško njima. Evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javio se Zengić na Viberu, kaže... pozdrav iz Niša, voleo bih da sam od onih bogataša koji uvek duguju po par miliona i boli ih uvoz za sve. Zato i jesu bogataši. Ostali, ajde, pišite i dalje na Viber koju muku bogataša biste vi voleli da imate. Čitam odgovore za nekih 10 minuta.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

Emina Jahović i probala sam tačno 12.43. Dobar dan. Estrinacijo, koju muhu bogataša biste vi volili da imate? U nautičkim krugovima kažu da je kazna kad imate jahtu i da su dva najsrećnije dana u životu vlasnika jahte kada je kupe i kada je prodaju. I evo da vidim šta ste vi tu pisali na Viber. Javila se Mila, kaže, volila bih da imam tu muhu da me bole prsti od brojanja para. Svako, ja mislim. Tu i Mirko kaže, volio bih da imam tu muhu, da li da kupim Porsche, Lambi ili Ferrari. Da, baš teške teme, stvarno. Tu je Jana, kaže, volila bih da ne mogu da nađem dovoljno veliki novčanik za te pare, to bi mi bila jedina muka. Dobro, da vidimo dalje. Tu Juraš kaže, volio bih da imam muku da ne znam gde ću ovog vikenda, da ću u Monako, na Santorini ili negde dalje na Maldive ili Sejšele. Da, mislim da je uvijek bolja opcija ići negde dalje. Ovo je nekako isvoreno tu ispred nosa, nije fleks. Javila se i Mira, kaže, voljela bih da me boli glava od broja zaposlenih u mojoj kući, tipa čistačica, servirka, kuvarica, dadilja, da ne znam kad koju plaćam i šta koja radi. Sve žene bi ovo volele, sigurna sam. Tu je i Janko, kaže, napraviš vilu sa bazenom pa se iznerviraš jer ti robot nije dobro očistio. Da, baš stvarno muka jedna živa. Dobro, Estrinacijo, hvala na odgovorima, samo par miliona na našem računu nas deli od svih ovih muka, tako da neka nas ovako ušuškanima. Vraćamo se na našu playlistu, tu nam je Marina Visković i Amar Mio.

0: Milan Stanković, Džala i Buba, slušali smo stvar Pablo. U Estridanu za par minuta slušamo i Anđelinu i stvar Malo je. Kako kida ova stvar? Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi zadržavanja, a što se tiče graničnih prelaza, jedina gužva je trenutno na Horgošu na izlasku iz zemlje. Čekanje je sigurno negde oko nekih sat vremena. Što se tiče Beograda, usporeno je na Autokomandi, usporeno je na Slavi, usporeno je i u bulevaru Vojvode Putnika ka Kneza Miloša i gužva je sve negde do raskrsnice sa Višegradskom, tako da vozači ili pronađite alternativu ili ako ste već u gužvi samo lagano i samo strpljivo, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
6: Otkrite Aksin svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi.
7: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
8: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 g 639. Neodoljive ponude u Superveru.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Eto što uradi jedna žena. Dado Polumenta i Peđa Ivanoviću Estridanu ovog ponedeljka, a isto ovog, o, i ovog ponedeljka i Magla Band sa svojom Šifrom i novu stvar. Mislili smo da smo mogli da slušamo novih pet koncerta u Sava centru, međutim, momci su otvorili i šesti koncert 16. septembra, malo ćemo da sačekamo da prođe leto, pa ponovo da uživamo u svim ovim hitovima ovog benda. Takođe, najavili su i nove pesme, tako da ja dočekamo da čujemo nešto novo i novije od njih. Uživajte sad. Uživajte sad.

E, ko se poželeo Amadeus Band, 20. juna će oni imati koncert u Nišu zajedno sa Tropikom, tako da ćemo sve ove hitove moći tamo da poslušamo. A ovde na našoj playlisti slušamo sada Saleta Kovačevića i stvar Romeo.

0: Ministarke, slušali smo stvar. Volim me za par minuta, isti ovaj glas, ali solo. Tu je Jovana Pajić i Lepo mi stoj. Da sebi budem dovoljna, da promenu. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. 30 stepeni je trenutno na Paliću, 30 je takođe izmereno i u Negotinu, 21 stepen je trenutno u Sjenici, 29 u Beogradu, do kraja dana maksimalna ide do 31.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora.
6: Kako spavaš? Kao top.
5: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
9: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
15: Zato što mi uvek grmi u kolima.
16: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
17: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
18: Pa zato što imate najbolju muziku.
19: Zato što puštate super pesme.
20: Zato što je najbolji radio.
21: Zato što muzika gida.
14: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
22: Ako želite da svi čuju za vas,
23: kontaktirajte nas na marketing@radiost.rs.
14: S3.

Budum, Teodora i Devito na S3, tačno 1.29. Dobar dan i dobrodošli na najjaču playlistu, sigurno. Tu su nam sada Maja Berović i Sloba Radanović, koji će sutra u 12 izbaciti dve nove stvari, tako da budite na YouTube u to vreme.

0: Maja Berović i Slava Radanović u Estri dan ovog ponedeljka. Prošlo je pola dva i vreme je za najnovije vesti.
1: U Pekingu je počela ceremonija potpisivanja bilateralnih sporazuma u prisustvu predsednika Srbije i predsednika Kine Xi Jinpinga, a bit će potpisano više od 23 sporazuma i dve zajedničke izjave dvojice predsednika. Nešto ranije Vučić je sa Xi Jinpingom imao sastanak u Velikom domu naroda u Pekingu. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice, da će se protesti nastaviti dok se uhapšeni Srbi ne oslobode. Dodao je da je zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo. Šest mladića koji su iz Crne Gore došli u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu povodom tradicionalne dečije smotre folklora privedeni su nakon što su razvili zastavu Srbije. Nakon izrečenih kazni pušteni su na slobodu. U opštini Bogatić danas je dan žalosti zbog tragične smrti maturanata Mačvanske srednje škole. Podsetimo, 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 23 sata u direktnom sudaru dva vozila u Bogatiću. Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice u Beogradu jutros oko pola 10 tramvaj na liniji 5 iskočio je iz šina i udario u zgradu. Povređeno je 11 osoba i dvoje dece. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Tatijano. Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste? Šta radite? Ima li vas koji se borite sa alergijama i virusima i ne znate šta je od ta dva? Evo, koleginici, ja u istom sosu. Popijemo lek za alergiju, ništa. Popijemo lek za prehladu, opet ništa ne pomaže. Ali zato maramice, ubrusi, kapi za nos na sve strane. I tako ćemo ovaj period, pa dok ne prestanu cvetanja. Tu nam je sada Nikolije i U sobi greh. Dobar dan još jednom.

Eko ide večeras na Senirin trećim koncert u Sava centru. Ovu stvar će jako da sluša. Bilo je to Delija i Senida, tačno u 1.43. Dobar dan, Estri Nacio. Evo, uskoro će 15 do 2. Jel ste obavili ručak na poslu? Ako niste, trk. Jer kaže istraživanje da 70% svađa nastaje kada je neko gladan. I živa istina. Evo, kod nas u kancu, kad sam koleginici ja site, kad nešto grickamo, odmah smo raspoloženi, odmah neka dobra energija, smeh, zezanje. A kad smo gladne, bukvalno bolje da nam ne prilaze. I tako i dok čekaš hranu u restoranu i dok čekaš dostavljača, bukvalno ono, krene nervoza u stomaku, svi su ti krivi za sve, a u stvari si samo gladan.

Tako da, zbog dobrih međuljudskih odnosa, krkajte. Eto, još jednog razloga da vas ne grize savest zašto niste raketa do leta. Možete se izvadite na ovo, onako lagano. Tu su nam sada Teja Tirović i Barbara Bobak i stvar Santa Leta.

0: Slušaš S3, Amar Gile i sve što znaš o meni. Za par minuta ovde i Henny Brestica sa pesmom Nebo i zemlja. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, sem na autoputu Beograd-Niš u smeru iz Niša ka Beogradu kod Markovca, došlo je do požara na kamionu, tako da za sada se tu saobraćaj odvija usporeno. Moguće su gužve i zastoji i vozači koji biste da prođete u tom delu, obavezno pronađite alternativu, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dođe više ne mogu sama, nek si spot gori, ja trebam te tu, tu, tu.
5: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
8: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
9: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića 6. juna u 20.30.
10: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
9: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
10: Daj donesi noćas vina.
9: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Kad god

Svi smo mi ovde najjači do prvog. Slušaš S3. A u nastavku je tu Sanja Vučić i njena nova stvar Ela Ela, koju je radila Teja Tairović, tako da čim se njih dve udruže, to znamo da ne može da ne valja.

0: Srpska majka i poziv, ovo je S3, Tijena je sa vama. S3 nacijom, svakog jutra su vam tu Nikola i Tamara, međutim jutra je tu bio samo Johnny i ćasko je sa vama o tome da li je bolje ići više puta na odmor, a kraće ili manje puta na odmor sa više dana. Meni može i jedno i drugo, samo da je odmor, ne biram ni mesto, ni vreme, ni kad, samo da se odmara, ali ajde slušamo sada i vas.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Kaže jedno istraživanje, da bi se čovjek lepo odmorio, mora ići na neki odmor svaka dva meseca. Pa šta sad to znači? Kako to da izvedemo? To znači da je bolje imati više kraćih odmora ili manje, ali da budu duži. Konsultovali smo se sa S3 nacijom, kaže Milica, treba mi bar vikend i ne moram da idem daleko, samo da mogu da se naspavam i da nemam nikakvu obavezu bar dva dana. Ali iskreno volim dug odmor. Kad odem da prošetam, vidim grad,

0: Zoran kaže, ja sam za više kratkih i jedan duži odmor. Mislim da je to najbolja varijanta. Pa realno najizvodljivija, a i najbolje zvuči.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
0: od 7 do 11. E3.

0: Slušaš S3, Milan Stanković i Trans, tačno u 2.20. Dobar dan. S3 vreme. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo i ovako vreme će nam se zadržati do kraja nedelje. 31 stepen je trenutno u Novom Sadu, 28 u Kragujevcu i Kruševcu i 30 izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema school i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
7: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
8: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: S3, broj 1 radio.

Tanja Savić i Rimski. E da, nadamo se da smo rekli bye bye lošem vremenu i kiši i da će nam sad ostati samo ovakvo vreme. I mi dalje nastavljamo s našom playlistom. Tu nam je Stevan Anđelković da uspori ovaj brzi tempo. To je kardio stvar. Dugo nemate dug. Dobar dan i

0: Stvar koja ga je vratila na velika vrata. Slušali smo Stevana Anđelkovića i Tugu nemate dugo u 2:33. A sada slušamo najnovije vesti.
1: U Pekingu su potpisani bilateralni sporazumi u prisustvu predsednika Srbije i predsednika Kine Xi Jinpinga. Potpisano je više ugovora između Srbije i Kine o saradnji kao i memoranduma u različitim oblastima. Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine ordenom prijateljstva. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, da će se protesti nastaviti dok se uhapšeni Srbi ne oslobode. Dodao je da je zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo. Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 2024. u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sude Dragijevića i Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. U opštini Bogatić je danas jedan žalosti zbog tragične smrti maturanata Mačvanske srednje škole. Podsetimo, 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 23 časa u direktnom sudaru dva vozila. Novak Đoković je zadržao je četvrtu poziciju na najnovu.

0: Obio je ATP listi, dok se Italijan Jannik Sinner i dalje nalazi na prvom mestu. Slušali ste vesti.
1: Radio. S3 dan.
2: Dobar dan, S3 Nacio. Još tačno 27 dana do leta, sve smo bliži, sve više sitno brojimo. I radno se da ste do sada zamenili zimsku za letnju garderobu u plakarima i ormarima, jer ako niste, ove nedelje su temperature i preko 30 stepeni, tako da menjajte, jer se od ove nedelje pravi dobar uvod u leto. Ovo nam dođu kao neke generalne probe. Tu nam je sada Magla Band i stvar čini mi se koja ne prestaje da kid. Evo, i dalje je tu.

0: Nikola.
1: Miljana Mitić i Tako dobar, tačno u 2.43. Dobar dan, Estrinacio. Google menja strategiju i uvodi novog asistenta, Gemini Spark asistenta, tako se zove, koji će samostalno obavljati zadatke u pozadini. To znači da taj novi asistent gleda šta ste otkucali u mailu, šta kucate na Google, šta pretražujete, spojen je sa svim aplikacijama, bukvalno kao neki špijuni. Ipak, ako kucate danas smeštaj u Grčkoj i tražite ga, on vam sutra ujutru sam izbaci smeštaj. Gde, šta, kako, bukvalno ne morate ništa da se cimate. I ovo je dobra stvar za nas, lenjivce, mada s druge strane mene nekako čak ovo i malo plaši. Ili tipa, evo, ako niste odgovorili na mail, on odgovori ili napravi nacrt kako bi trebalo. I kaže Google da je ovo tek početak razvoja ovog asistenta. Šta je sledeće? Ne znam, niti možda želimo da znamo, jer ako nas već sad ovako menjaju i rade umesto nas, šta znam, bolje da ne razmišljamo.

0: Na putevima Srbije bez većih gužvi, sem i dalje na autoputu Niš-Beograd u smeru ka Beogradu kod Markovca, jer se tu zapalio kamion i tu se sada otežano kreće. Što se tiče granica, gužva je na Horgošu, gužva je i u Preševu na izlazu iz zemlje, čekanje je oko sat vremena, čisto ko se uputio tamo da zna, a Estri želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: I pošto je to?
5: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
6: Znači samo ode mi šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
7: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
8: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
9: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
10: onda uvek ostanemo do jutra.
8: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
7: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Dopamine na S3, slušali smo Senidu, a slušat će i oni koji su kupili karte za Senidin treći koncert večeras u Sava centru. Ja sam Tina i čujemo se sutra ponovo od 11. Ostanite uz najjaču playlistu. Evo ga Tropic i Stvar Libero. Ćao!

Peđa Medenica i ministarke mesec dana, 3 sati 5 minuta, vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan. Kažu da će mačke uskoro živeti 30 godina zahvaljujući jednoj injekciji i sad naravno svi vlasnici mačaka trenutno imaju istu reakciju kao jao, predivno, ali naravno sve mačke žive kao da već uveliko plaćaju kiriju kod nas i nekako to je stvarno realna priča. Mačka ne živi kod tebe, nego ti živiš kod nje. Ti kupuješ najskuplju hranu, ti čistiš pesak, sve radiš oko nje, a ona i dalje jede biljku sa terase, povraća na onako najskuplji tepih i prosto to je taj stav. I sad zamisli još 30 godina toga. Znači 30 godina gledanja u tebe sa onim istim izrazom kraljevskim koji kaže fuj, opet si kupila isti pesak. Ali eto, iskreno, kad god čujemo da postoji šansa da naši ljubimci žive duže, nekako odmah omekšamo. Nije stvarno nikad dovoljno vremena sa nekim ko nas voli, čak i kad smo u pidžami, čak i kad smo nervozni, ma i kad se ugojimo 10 kg. Ok, mačke nas duše ne vole toliko, ali eto, tolerišu nas, pa smo im zahvalni. Sada slede Saša Matić i Željko Joksimović. Ništavilo. Uživajte.

0: Radio S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton.

Bio je to Amargile i stvar koja se zove Promjena. 3 sata i 17 minuta. Slušate S3 Vožnju. Danas pretežno sunčano i prilično toplo. Trenutne temperature Sombor 31, Novi Sad takođe 31, Loznica 29, Valjevo 29, Niš 28, Leskovac 29, Beograd 31 stepen. Sutra će takođe biti pretežno sunčano i toplo. Minimalne temperature od 12 do 19, maksimalne od 28 do 30.

0: je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: O, Radovane, otkud ti?
4: Pa, znate, doktore...
3: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
4: Pa da, ali znate...
3: Šta je? Imunitet?
4: Ne.
3: Grlo možda?
4: Super je.
3: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
4: Kako spavaš?
5: Kao top.
3: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
9: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: Bila je to i na Guardian i Prokleto. Tačno je 3:30. Vi slušate S3. Vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Kine Xi Jinping odlikovao je predsednika Srbije ordenom prijateljstva koji predstavlja najviše državno odlikovanje Kine za strane državljane. Ranije danas u Pekingu je potpisano više ugovora između Srbije i Kine o saradnji kao i memoranduma u različitim oblastima. Sjedinjene države će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane. To se navodi u dokumentu američkog State Departmenta upućenog američkom kongresu. Predsednik srpske liste Zlatan Elek izjavio je u Gračanici na skupu podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, da će se protesti nastaviti dok se uhapšeni Srbi ne oslobode. Dodao je da je zabrinjavajuće to da međunarodna zajednica ćuti na sve ovo. U opštini Bogatiće danas je dan žalosti zbog tragične smrti maturanata Mačvanske srednje škole. Podsetimo, 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu. Fudbalski savez Srbije i njegovi disciplinski organi hitno su reagovali povodom dešavanja nakon utakmice Radnički Kragujevac Javor, saznaje Tanjug. Podsetimo, u nedelju po završetku meča huligani su upali na teren i napali domaće fudbalere. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja sa Helenom.
0: Ponedeljak, 25. maj. Što bi koleginica rekla, visok datum. Visok boga mi, a visoke temperature danas. Fascinantno je kako smo u jednoj nedelji sa klime koja je bila na grejanju prešli polako na hlađenje, ne polako, nego definitivno na hlađenje. Ja sam je sinoć čak prvi put u stanu upalila da hladi. Bilo je neophodno, zaista. Cijela ova nedelja će nam biti prilično topla, tako da očistite filtere od klime, da to sve radi kako treba. Da ne bude posle da vam nisam rekla. Sada slušamo Nikoliju, Amigo. Dobar dan.

24 bila je to Teodora i stvar koja se zove Bad. Ko je Bad danas, a ko je Bad svakog dana, to samo vi znate. Vi slušate S3. E sad, jedna malo tužna vest za nekoga i ne baš. Emily in Paris se završava nakon ove 6 sezone koja bi trebala uskoro da ugleda svetlost dana i iskreno mislim da je stvarno pola publike trenutno u fazi žalosti, jer realno to nam nikad nije bila ono kao samo serija, nego je bukvalno kao pokretni Pinterest i ljudi nisu gledali radnju, nego su baš onako gledali tu estetiku, te outfite i onako maštali. I suštinski mislim da niko nikad nije znao čime se Emily tačno bavi u marketingu i koji je njen posao, ali svi znamo da ona ide u štiklama, da je full sređena, mislim ono štikle u kojima bi prosečna osoba slomila oba članka fazon na putu do posla. I eto, Netflix nam je sad rekao dosta, kraj, au revoir. Emily in Paris će se završiti ovom 6. sezonom. Ove posljednje epizode se snimaju u Grčkoj i u Monaku i ljudi, eto, su sad uglavnom tužni i to je to, ali realno stvarno nikad nije bilo onako serija, da kažemo, da se isticala po kvalitetu. Više je bila nekako limunadica onako za gledanje pred spavanje, što se kaže. I više smo je gledali zbog estetike i zbog tih ljubavnih zavrzlama nego zbog same priče.

0: 12 minuta do 4. Vi slušate S3, sledeći na našoj listi su Relja Majaberović, Kaća Grujić, Teata Irović i mnogi drugi. S3 saobraćaj. Da, što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku najveće gužve su trenutno u Beogradu, ali obzirom na podnevni špic, rekla bih da nije toliko strašno, samo vi nažalost znate koji ste u kolima trenutno. Znači, od Geneksa ka Bežani ima gužve, i to poprilično. Od Arene ovamo u pravcu ka Sava centru i ka Gazeli takođe ima gužvice, to je nešto standardno. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća. Bio je čak i neki udes u Terazijskom tunelu i tu se onda napravila na Zelenom vencu i u Brankovoj gužvica. Bulevar Despot Stefana, Klasika i Pančevački most u smeru ka Bogosloviji. Autokomanda, Klasika, evo i kod Vuka je, vidim, bio neki udes u pravcu ka gradu, tako da, eto ljudi, samo lagano, ugodnu vožnju, srećan put, želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Otkrite Axin svet super junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Mickey i Peppa. Vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
7: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
8: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.

0: Tanja Savić u 4 sati 18 minuta. Vi slušate S3 Vožnju. S3 vreme. Danas pretežno sunčano i toplo. Trenutne temperature Sombor 30, u Novom Sadu izmerena temperatura čak 32 stepena. Loznica 29, Kragujevac 28, Niš, Leskovac, Vranje takođe 28, u Beogradu je 31 stepen. Sutra će takođe biti pretežno sunčano i prilično toplo, minimalne temperature od 12 do 19, maksimalne od 28 do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i financijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, to su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
2: Dođi više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
3: Kada metal fa...

3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena Color.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Leto se nida, tačno je pola pet. Slušate S3, vreme za najnovije vesti.
1: Srbija i Kina su potpisivanjem novih bilateralnih sporazuma otvorile nova poglavlja saradnje u oblastima ekonomije, nauke, inovacija, obrazovanja i zajedničkog razvoja inicijative Pojas i put. To je izjavio predsjednik Srbije nakon sastanka sa predsjednikom Xi Jinpingom, a kineski predsjednik odlikovao je predsjednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine ordenom prijateljstva. Sjedinjene države će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane. To se navodi u dokumentu američkog State Departmenta upućenom američkom kongresu. Air Srbija je danas uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Ministarka privrede Adriana Mesarević je istakla da Beograd postaje sve važnije i regionalno i međunarodno saobraćajno čvorište. U opštini Bogatić je danas jedan žalosti zbog tragične smrti maturanata Mačvanske srednje škole. Podsetimo, 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 11 uveče u direktnom sudaru dva vozila. Novak Đoković je zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, dok se Italijan Jannik Sinner i dalje nalazi na prvom mestu. Slušali ste vesti.
2: Tri vožnja sa Helenom.
0: Sad čitam jedan tweet. Kaže, stavila sam celu turu veša da bih oprala jednu majicu i pogodite šta nisam ubacila. E sad me zanima koliko puta vam se stvarno ovo desi. Koliko puta vam se desilo u životu, ne samo koliko puta vam se desilo u životu, nego koliko vam se puta nedeljno desi. Jer realno ovo je ona situacija, naravno paklena, ali srećom je 30 stepeni, tako da fino, sad ako nešto zaboravimo, to samo na kratki program i to je sve gotovo i suvo za svega pola sata. Ja sam za vikend u jednom danu osušila tri mašine, tako da molim lepo. Saša Kovačević i Boje Leptira, uživajte.

Bila je to stvar koja se zove Anđeo. U 20 do 5 vi slušate S3. Google navodno uvodi novu generaciju AI alata i više nije fazon sad kao pretražim internet, nego AI sam ide, istražuje, znači poredi, bira, bukvalno završava stvari umesto nas. Naprimjer, ako tražiš stan u Beogradu, dok ti spavaš, tvoj AI agent prosto može da pregleda oglase, filtrira šta odgovara tebi, proveri lokaciju, cene, prevoz i samo ti fazon stigne poruka, našao sam ti tri dobra stana sa tim i tim zahtevima. Tako da iskreno, malo je možda čak i jezivo koliko brzo smo od, kao ChatGPT napiši mi caption, za nešto došli do toga da nam bukvalno organizuje život. Kontam, još malo ćemo imati i nekog digitalnog asistenta koji nas poznaje fazon bolje nego rođena majka i reći će ne idi tamo, bit ćeš nervozna, otkaži date, vidim red flagove i tako dalje i tome slično, ali mene sad zanima drugo. Kad bi AI mogao da preuzme jedan deo vašeg života i da radi nešto savršeno umesto vas, šta biste mu prepustili? Ja bih mu lično prepustila šetnju psa i čišćenje kuće. Mislim da ne tražim mnogo. A pišite mi na Viberu 0668353. Kad bi AI mogao da preuzme jedan deo vašeg života i radi to savršeno umesto vas, šta bi to bilo? Sada se vozimo uz Peđu Jovanovića i stvar koja se zove Moja dama. Uživajte.

Aleksandra Prijović i Lexington Band, dođi sebi, 10 minuta do 5 sati. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, ima gužvice naravno još uvek. Što se tiče Novog Sada, u Partizanskoj ka Bulevaru Vojvode Stepe ima gužve, u Bulevaru Evrope takođe i u Bulevaru Oslobođenja ima malo gužvice. Što se tiče Beograda, od Sava centra ka Geneksu, to jest skroz do Geneksa, ima poprilično gužve, i od Arene ka Gazeli ima gužvice, Pančevački most u smeru ka Bogosloviji klasika, Bulevar

0: Mihajla Pupina kod Ušća u pravcu ka Brankovom mostu takođe zagužvan i naravno Autokomanda Bulevar Slobođenja ka Autokomandi. Tako da svi koji ste trenutno u nekoj od tih gužvi, samo lagano i ugodnu vožnju želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

sati i 8 minuta, vi slušate S3. Dobar dan. Ako se ograniš providnom maramom, da li si obučen ili si samo onako estetski upakovan? Ulcin je rešio da uvede red. Kaže, nema više šetnje gradom u kupaćem kostimu, van plaže, kazne su od 150 do 500 eura. I sad kreće ono naše klasično neko balkansko, da kažem, pitanje. A dobro, šta se tačno računa kao odeća? Jer mi smo prosto narod koji će da nađe neku rupu u pravilniku. Ne zvali se mi kako se zovemo. I sad, mene zanima, ako vežeš peškir oko struka, da li je to pristojan građanin? Ili ako se obuče ona kao providna mrežica preko kupaćeg, da li si onda stvarno pokrivena? I realno, nije nekako ni problem što ljudi idu sa plaže, ali stvarno negde granica se ta, mislim, ruši. Dođu ljudi u restoran u gornjem delu kupaćeg ili u kupaćem kostimu, onako mokri. Stvarno nekako, nikad nisam razumela te ljude koji nonšalantno u restorane ili u, ne znam, pekaru mogu da uđu tako mokri u kupaćem. To mi stvarno nikad nije bilo jasno. Ja se potpuno slažem sa ovim da to fino treba zabraniti i kažnjavati. Sada slušamo Marinu Visković, Amor Mio. Uživajte.

0: žao.
1: Favorito Hurricane, 5:20 i vi slušate S3. Što se tiče vremena u ovom trenutku, nešto se naoblačilo. Trenutne temperature: Sombor 31, Novi Sad 32, Loznica 29, Kragujevac takođe 29, Koponik 16, Vranje 27. U Beogradu je 29 stepeni. Sutra će biti takođe onako sunčano i tople poprilično. Minimalne temperature od 12.

0: 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
3: www.roma.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Kad imam Mideu, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
13: Slušaš S3 Morning. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
15: To je

0: Maja Berović i Saša Matić, stvar koja se zove 8 milijardi. Vi slušate S3, vreme je za najnovije vesti.
1: Stvoreno je mnogo prilika za našu zemlju, za nove poslove, za naše ljude, za veća primanja, izjavio je predsednik Vučić u obraćanju medijima posle sastanka u Pekingu. Govoreći o ordenu prijateljstva koju mu uručio predsednik Xi Jinping, Vučić je ocenio da to priznanje pripada Srbiji i njenom, kako je naveo, hrabrom i poštenom držanju u savremenom svetu. A u Pekingu su potpisani bilateralni sporazumi u prisustvu dvojice predsednika. Potpisano je više ugovora između Srbije i Kine o saradnji kao i memoranduma u različitim oblastima. Sjedinjene države će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane. To se navodi u dokumentu američkog State Departmenta upućenog američkom kongresu. Apelacioni sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su 2024. u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dragijevića i Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora. U opštini Bogatić je danas jedan žalosti zbog tragične smrti maturanata Mačvanske srednje škole. Podsetimo, 19-godišnji mladići poginuli su u saobraćajnoj nesreći u subotu oko 11 sati u direktnom sudaru dva vozila. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 vožnja sa Helenom.
0: Ponedeljak, 25. maj. Šta vas motiviše ovog ponedeljka? Da li vikend? Kad ste se odmorili ili idući vikend koji sa nestrpljenjem iščekujete ili ovo lepo vreme u ostalom. Mi se vozimo uz našu najjaču playlistu. Sledeća na toj listi je najnovija stvar od Breskvice.

Mahrina i Heni, Plava zvezda, tačno je 17 minuta do 6, vi slušate S3. E sad, ako vam na društvenim mrežama poslednjih dana stalno iskaču videi, komentari, isečci iz serije Off Campus, niste jedini, znači Isuse Bože. TikTok je bukvalno odlučio da nam ovog leta ne trebaju ni sunce, ni more, da su nam dovoljni zgodni hokejaši, studentski domovi i one ljubavne priče Enemies to Lovers. Off Campus je ekranizacija nekog popularnog romana. Ellie Kennedy je pisala roman i ljudi su naravno potpuno odlepili, pogotovo Gen Z-evci. Devojke masovno pišu kao, ne mogu da verujem da gledam seriju o hokeju i plačem, ali realno niko ne gleda zbog hokeja, nego se gleda zbog tog jednog lika koji je onako toksik, i odnosno dovoljno emotivno nedostupan da ga internet voli. I fascinantno je kako svaka generacija mora da ima tu neku svoju obsesiju. Mi smo nekad imali Gossip Girl, vampirske dnevnike, Euforija, a sad je došao taj Off Campus da nas podsjeti da na najveći neprijatelj produktivnosti zapravo ta jedna serija i onaj čuveni komentar koji ide u svaku zaraznu seriju, samo još jedna epizoda koja nikad ne bude samo jedna. Sada slušamo Teju Tahirović i Barbaru Bobak. Stvar se zove Santa Leda. Uživajte.

0: Mirza i stvar ko te pamti. Tačno je 9 minuta do 6. Vi slušate Estri. Estri saobraćaj. Da, što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, gužva je na autoputu E75 kod Krnjeva u smeru ka Beogradu. Tu je bio neki udes, rekla bih, tako da prilično se zacrveneo ceo taj potez. Što se tiče drugih delova grada, u Beogradu malo gužve kod Sava centra u smeru ka gradu, ali nije ništa kritično, nema nekih sad prevelikih gužvi, tako da eto, samo lagano, srećen put, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel, putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
4: To ti više ne mogu sama, nek si stop od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: I pošto je to?
6: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
8: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđen za veš Kokolino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Trenutno pretežno vedro, trenutne temperature Sombor 30, Novi Sad 31, Zrenjanin takođe 30, Loznica 29, Ćuprija 28, Niš, Leskovac 27 i Beograd 29 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano, minimalne temperature od 12 do 19, maksimalne od 28 do 31 stepen.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali, znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš?
6: Kao top.
4: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
10: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
9: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
10: Da!
9: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
11: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

Emine i Teodora, Malena, 6.24, vi slušate S3. Sljedeći na listu nam je Peđa Jovanović, Neformalno. Uživajte.

0: vreme za vesti.
1: Stvoreno je mnogo prilika za našu zemlju, za nove poslove, za naše ljude i za veća primanja, izjavio je predsednik Vučić. Govoreći o ordenu prijateljstva koji mu je uručio predsednik Kine Xi Jinping, Vučić je ocenio da to priznanje pripada Srbiji i njenom, kako je naveo, hrabrom i poštenom držanju u savremenom svetu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je prosečna plata za mart na nivou Srbije iznosila 121.650 dinara, odnosno 1036 evra. U odnosu na isti mesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6%, a realno za 9,5%. U Čačku je danas proglašena vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom Američkom kongresu. Druga utakmica u seriji play-offa Superlige Srbije u vaterpolu igra se večeras kada će Novi Beograd biti domaćin Radničkog iz Kragujevca. Prenos možete pratiti na Arena Sportu od 8. Čuli ste vesti.
2: Tri vožnja sa Helenom.
3: Ponedeljak, 25. maj, pola sedam je. Gde ste vi to krenuli ovog ponedeljka? Da li se vraćate s posla ili ste krenuli na trening ili šta god, gde god da ste krenuli, mi smo tu da vam vožnja bude što bolja uz mnogo trending hitova. Sljedeća na listi Jovana Pajić, Lepo mi stoji. Uživajte.

0: Ajde bre.
1: Bio to noći, tačno je 20 do 7. Vi slušate S3.
2: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
3: Kaže jedno istraživanje, da bi se čovjek lepo odmorio, mora ići na neki odmor svaka dva meseca. Pa šta sad to znači? Kako to da izvedemo? To znači da je bolje imati više kraćih odmora ili manje, ali da budu duži. Konsultovali smo se sa S3 Nacijom, kaže Milica, treba mi bar vikend i ne moram da idem daleko, samo da mogu da se naspavam i da nemam nikakvu obavezu bar dva dana. Ali iskreno volim dug odmor. Kad odem da prošetam, vidim

0: To je lepo. Zoran kaže, jasno za više kratkih i jedan duži odmor. Mislim da je to najbolja varijanta. Pa realno najizvodljivija, a i najbolje zvuči.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
0: od 7 do 11.

0: Anastasija i Volim te. 11. minut do 7. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. Što se tiče gužvi u ovom trenutku na autoputu E75 između Starih Banovaca i Novih Banovaca u smeru ka Beogradu, tu je neka gužva i zastoj kod isključenja za Nove Banovce. Takođe gužva kod Krnjeva u smeru ka Beogradu, tu se, kako su nam pisali slušalci, zapalio neki kamion, tako da se napravila poprilična gužva i velika je kolona, tako da ako ste tu samo lagano, smireno, od nervoza nema ništa, ugodnu vožnju želim vam, Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Otkrite Axin Svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
1: Slušaš S3 Vožnju.

Bila je to Đana i Ljubav. Vi ste slušali S3 Vožnju. Moje ime je Helena. Vi ostanite uz S3. Sledi još mnogo trending hitova i dobrog bita. Evo, sada stižu Lexington Band, stvar koja se zove Budi. Uživajte.

Tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
4: Početi gore ko kerozim.
3: Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
5: Radio S koji ti se sluša.
3: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
6: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
7: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
8: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
9: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
10: a onda uvek ostanemo do jutra.
8: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
7: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe? U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
2: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metan...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.

Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Tvoj lifestyle radio. S3.